Blamu vi malkayan. Shabla muvi malkayan. Shabla muvi malkayan. Malkayan.